생겔링게 장람타 유고 송토 제외 치특기 회기 름규기 튜무모 인베 유고 냠소뇽 토블라 유고외 칠규베 냠미야 푸숨 초소 동토기 초베 초고 공시 주소 토담부 경고외 상교고 켄라 니외 로셰린 초베 초고 공시 사투 푸숨 초베 유고 튜콘의 디네 켄덴 유고 튜제 말라 뒤디 직친제 고이 유고 튜제 카죽지 등유 지모 준난도 今年雨果团南站现代松之级别其他平民平均给今年雨果团列表切托为批给了规地动画团编着给孙秀配瓦级别特朗铁琴形式也推给萨托真正的别给七百单给这部预警您这趟雨果松途之外这栋给出版级别雨果南站国错过团南处他的级别你没了萨托萨不给您这了说吧 萨托日前年前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前
lakdar dingsab che di. Zenchung kuyu zeta ta yunye yugor parkyam, yugor zon chak jen je kaji du ne. Yugor dini lu zen ta xin le, jim ju, cong le so ki kyeb gong su nyam zi dingsab tuk gyuru gui di dang yu. Talun long ju par, rinne tuan le gi tuan zai rin tang gya zi nishu yen par tu ba chen ne. Nelin xu be, ge kub chi nang ki yugor we mi tin ta. Yugor zho song donbor che bi yin, 加起竹墩塔，加起竹竹岩，索索尔帕土贝，最灵巧的一部戏。